0: بیوٹی. کوئی آرگینزم جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ میگنیفائی ہو کر کتنا خوبصورت لگتا ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ آئی ڈیسائیڈڈ ٹو پرسیو مائکرو بایولوجی ایز مائی کریئر. اینڈ ٹو اکمپلش دس ڈریم آئی چوز سبھارتی کالج, کیونکہ یہاں پر صرف تھیوریٹیکل نالج ہی نہیں دی جاتی بلکہ پریکٹیکلس پر بھی فوکس کیا جاتا ہے. یہاں کی ویل اکوپڈ لیبوریٹریز, ایکسپیرینسڈ فیکلٹی ممبرس نے میری بہت ہیلپ کری ہے. کرنٹلی آئی ایم ورکنگ آن اے پروجیکٹ دیٹ از رول آف انزائمس ان فوڈ اینڈ فیڈ انڈسٹری, جو میرے آگے کے کریئر سے بھی ریلیٹڈ ہے. یہاں پر ہمیں انڈسٹریل وزٹس پر بھی لے جایا جاتا ہے, جس میں سے ایک تھا مدر ڈیری, وچ از مائی ڈریم کمپنی. آگے جا کر میں فوڈ انڈسٹریز میں کام کرنا چاہتی ہوں ایز اے فوڈ اینالسٹ, تاکہ میں فوڈ سیفٹی انشیور کر سکوں فار اے بیٹر انڈیا. اوور آل سبھارتی کالج میرے فیوچر پلانس کو شیپ کرنے میں میری ہیلپ کر رہا ہے, اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. جے ہند, جے بھارت.
1: جے ہند ایوری ون. میرا نام جانوی ہے اور میں بی ایس سی فورینسک سائنس فرسٹ ایئر کی اسٹوڈینٹ ہوں. مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں ہمارے کالج کیرل ولما سبھارتی کالج آف سائنس کی فورینسک سائنس ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہوں.
2: جے ہند ایوری ون. میرا نام مسکان جین ہے اور میں بی ایس سی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈینٹ ہوں فورینسک سائنس میں ایٹ کیرل ورما سبھارتی کالج آف سائنس.
1: ہمارے یہاں نالج صرف بکس تک لمیٹڈ نہیں رہتی ہیں, ہمیں پریکٹیکل نالج بھی دی جاتی ہے جو کہ ہمارے کریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں فورینسک سائنس صرف بکس تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے, پریکٹیکل نالج بھی ہمیں ایکولی ملتی ہے. انویسٹیگیشن, فنگر پرنٹ انالیسس اینڈ ٹاکسیکولوجی جیسے سبجیکٹس ہم صرف تھیوریٹیکل نہیں پڑھتے ہیں بٹ ہم ان کا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں.
2: جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم فنگر پرنٹ کا انالیسس کرتے ہیں, تو ہم لوگ لیبوریٹریز میں یہ جانتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور کیسے اس چیز کو کورٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں ایز اے سالڈ ایویڈنسز. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کوشچن ڈاکیومینٹس کی اسٹڈی بھی کرتے ہیں, فورجڈ کوشچن ڈاکیومینٹ, آلٹرڈ کوشچن ڈاکیومینٹ, اور ہم لوگ یہاں پر فنگر پرنٹ کے ساتھ ساتھ کوشچن ڈاکیومینٹس کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں, کیسے ہم فورجڈ کوشچن ڈاکیومینٹ, آلٹرڈ کوشچن ڈاکیومینٹ اور آبلیکڈ کوشچن ڈاکیومینٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تھرو یو وی لائٹ, آئی آر لائٹ اینڈ مائکروسکوپ. ہم کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کیسے اسے کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں, یہ سب ہم اپنی لیبوریٹریز میں سیکھتے ہیں. اور سارے ہی انسٹرومینٹ یہاں پر پریزنٹ ہیں جس سے ہم آگے کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں خود کو. اور میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی آئیں اور ہماری لیب وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے سارے انسٹرومینٹس اویلیبل ہیں اور اکوپمنٹس اویلیبل ہیں چیزیں سیکھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.
1: مجھے لگتا ہے کہ فورینسک سائنس صرف ایک کورس نہیں, ایک ریسپانسبلٹی ہے, سچ کو سامنے لانا اور جسٹس کو سپورٹ کرنا, اور ہمارے ٹیچرز ہمیں اسی ڈائریکشن میں گائیڈ کرتے ہیں. میں اپنے کالج کے لیے اور اپنے ٹیچرز کے لیے بہت تھینک فل ہوں کہ وہ ہمیں اتنے اچھے سے ہمارے کریئر کے لیے اور ہمارے فیوچر پلانز کے لیے گائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.
3: تو ابھی آپ نے سبھی اسٹوڈینٹس کو سنا, سب نے اپنے اچھے اچھے انوبھو آپ کے ساتھ ساجھا کیے, اور آپ بھی آئیے کیرل ولما سبھارتی کالج آف سائنس میں ایڈمیشن لیجئے. آپ اس سال 12th کر رہے ہیں تو ان کورسز کو آپ کر سکتے ہیں جو آفٹر 12th ہوں گے, یا اگر آپ گریجویٹ ہیں تو بھی آفٹر گریجویشن کے کورس آپ یہاں پر آ کر سکتے ہیں. باقی سر بہت بہت دھنیواد, آج آپ ہمارے ساتھ جڑے اور اتنے تمام کورسز کی جانکاری آپ نے ہمیں دی. چلتے چلتے ہمارے شروتاؤں کے لیے آپ سے ایک سندیش ضرور لینا چاہیں گے ہم.
4: میرا بس یہی سندیش ہے سبھی ودیارتھیوں کو کہ دیر از نو آلٹرنیٹو آف ہارڈ ورک. محنت کریں اور اپنے آپ پر وشواس رکھیں, سفلتا نشچت روپ سے آپ سب کو ملے گی.